0: she crazy.
1: Oh. Reklama.
2: Tu zapkhulis gegmebi ukve daalage, magram takhar gaqs rom ganakhortsielo, shen mogoda gekhmareba. Daafiksire ganatskhadi saitse mogotsertili G da miighe tanxa avtomobilis uzrunqopit dghesve.
3: Radio Citrusis sareklamo samsakhuri. 577 50 10 28.